yambo bise Ubetu yambo ya tamfoni Misra wa ame wa sembi kase Watamfobo chekuwa ha